0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila, maharu geda numru saslu geda, afarak yobu kenumma gadu geda, farebaru geda ma afarak yobu kenumme simali, labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila, hey. Afarei matusula, awayannin nahabna nobu kebaro, Kalogenek gahna manan, aiseita genek dok agena, gala hirignek no kisna, safara geda numagaha, halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hamado, halila hallalio, halila hallalio, halila, labhaitille gerevado, yagise hakkal me simali, afarakio bukenin farevado geda, عفرك يوبو كنوم قعنبو كاميسي تمالي سفرا قيدانو معصبوتا الدردا سلالي تكسا كل بارو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا هلاليو حليلا بني كارب لنوكو فري بارو جنة ما حلولو مربنا بني با كارب لنوك فري بارو جنة ما نوكسنا عفره يغوتا كل بارو جنما لبحيتنا كيمك سرى ميسيتنا منو عفره يمتوسولا كل بارو جنما خليلا حلاليو خليلا حلاليو
2: Sari su mariga, sin aiti mu mariga, sin ette sari se valio, sin ette aiti me valio. Aye, aye, aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai sibi ha dabai, dabai selabi dabai, dabai dar nabi dabai, dabai buki dabai. Aye, bedi go mauka.